سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے بھارت رتن استاد بسم اللہ خان سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی

0: میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات۔ 3:05 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظہبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہم حتنامے کیے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے ایندھن کے بحران کے درمیان ہوانہ میں کیوبا کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی مردوں کی ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی۔ بات چیت میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت خاص موضوعات رہے۔ یہ بات چیت مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے پس منظر میں کی جا رہی ہے، جس میں امید ہے کہ دونوں فریق تیل کے ذخیروں اور گیس سپلائی انتظامات کے بارے میں تبادلے خیال کریں گے۔ دورے سے پہلے یو اے ای کے بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الحاشمی نے وزیر اعظم مودی کو یو اے ای میں ایک ممتاز شخصیت قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دورہ محض اسی سال کے دوران اعلی سطح کے بہت سے دوروں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ صدر شیخ محمد بن زائد نے بھارت کا دورہ جنوری میں اور ولی عہد شہزادے نے فروری میں کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے دن ایک اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی وسعت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کی لگاتار وکالت کی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے

سوتن فلم کے نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، جسے یہ موسیقی سجایا تھا اوشا کھنہ نے۔ اور سامع لیجیے، اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش۔ آج کے میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے سلیل چودھری کی موسیقی سجائے نغمہ، آواز محمد رفیع کی ہے، فلم ہے مایا۔

0: محمد رفیع کے گائے مایا فلم کے اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے بھارت رتن استاد بسم اللہ خان سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ۔ آپ سے گفتگو کی تھی مجیب صدیقی نے۔
1: شہنائی کی دنیا میں، شہنائی بجانے کے سلسلے میں ایک نام جس کے سبھی معترف ہیں، ایک ایسا فنکار جو ایک طویل عرصے سے اس فن کے میدان میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس انداز میں کر رہا ہے کہ شاید اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ میری مراد استاد بسم اللہ خان صاحب سے ہے۔ استاد بسم اللہ خان صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، ہمیں موقع ملا ہے کہ ان سے کچھ باتیں کی جائیں، اپنے سننے والوں کو سنوائی جائیں ان کے فن کے بارے میں، انہیں کی زبانی۔ تو خان صاحب، بسم اللہ آپ کا نام ہے اور بسم اللہ شروع کا لفظ یا حرف آغاز سمجھا جاتا ہے۔
2: جی،
1: شہنائی کے بجانے کے سلسلے میں لوگوں کا خیال ہے
2: جی
1: کہ آپ کا نام حرف آغاز بھی ہے اور حرف آخر بھی۔
2: بہرحال یہ تو خدا نے الگ بک کرم ہے،
1: کیونکہ دیکھیں نا، شہنائی کو جو یہ مقام دیا، خود شہنائی ساز کو میں کہہ رہا ہوں،
2: جی جی،
1: آج جو دنیا میں اس کا مقام بلند ہوا وہ عام طور سے یہی لوگوں کا خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بجانب بھی کہ آپ کی ہی بدولت یہ مقام شہنائی کو ملا۔
2: یہ تو دنیا کہتی ہے، اور بہرحال ان کے سامنے جو چیزیں آئیں وہ تو وہی کہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا محنت کی ہے، کس طریقے سے ریاض کیا ہے اور کس کس مصیبت سے اس کو حاصل کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے مجھ تک ملا، اور اللہ کا کرم ہے۔ آج دنیا کیا کہہ رہی۔
1: صحیح۔ اچھا خان صاحب، آپ کی شہنائی بجانے میں، شہنائی باز میں
2: جی
1: عام طور سے خیال ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ کی شہنائی بج رہی ہوتی ہے کہ جیسے گلا بول رہا ہو،
2: جی
1: گائکی بج رہی ہو،
2: جی جی،
1: استھائی انترے کا جو اتار چڑھاؤ ہے
2: جی،
1: تو اس میں وہ پورب کی ٹھمری وغیرہ کے لگتا سیدھے سیدھے بول پڑھے جا رہے ہیں۔
2: ہاں ہاں،
1: تو اس کی وجہ کیا ہے؟
2: وجہ یہ ہے کہ یہ شہنائی تو بہرحال ہم لوگوں نے بجایا، لیکن اس کے قبل اور پرانے زمانے میں، سینکڑوں سال پیشتر، ہمارے یہاں بھی تو گانے ہی گانے والے تھے، اور ان کا تعلق ایسا تھا کہ استاد تاج خان استاد ان کے بھانجے تھے، محمد حسین خان استاد ان کے شاگرد تھے ہمارے ماموں، اور ہمارے نانا وغیرہ یہ سب، ہمارے بڑے ماموں سب تھوڑا گانا بھی گاتے تھے۔

میں آپ سن رہے تھے عاشقی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار تھے سمیر، موسیقار ندیم شروان۔ پروگرام کی اگلی پیشکش گیلن جون کی آواز میں وہ لمحے فلم کا نغمہ، نغمہ نگار سعید قادری، موسیقار پریتم۔